Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польши. Що має у Беларуси?
3: 7 человек загинули в Киеве этой ночью после черговой российской атаки. Тихановская в Газе обещала про створение межпарламентской группы за демократичную Беларусь. Турция депортовала у Россию девчину, якую переследуют там за антивоенный надпись.
2: У студии с новинами Анжелика Лялковская.
3: 1594 день украинско-российской войны. У Киеве поводле пошних даденных у вынику сегодняшней ночной атаки загинули 7 человек, еще 24 отримали ранения. У Подольском районе снаряд трапил у 9-поверховый жилый дом. Разборение закранули верхние поверхи с 9 по 5. А кроме того, рятувальники протягивают пошуки людей у 22-поверховом доме, где разбурены конструкции с 2 по 5 поверх. У Дарницком районе обломки пошкоджили 4 поверх одного из 20-поверховых домов. У другим доме этого жилого комплексу загорались кватеры. Площадь пожару складая около 150 квадратных метров. Пошуково-выратовальные операции протягиваются. Информация про колькость загинулых и потерпелых удокладняется. Европа рыхтуется до махчимой войны с Россией, але сутыкается с проблемами финансования обороны. Поводле выдания экономиста после российского уварвания в Украину, европейские краины поскарают нарощивание узброенных сил и вытворчества зброї. Однак головною перешкодою становиться недохоп сродків. Країнам доведеться вибирати поміж повеличенням воєнних видатків, повишенням податку, ростом державного довга або скороченням соціальних програм. Найближче до мети у 3,5% від внутрішнього продукту на оборону знаходяться Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина і Швеція. Так, у той час, як Іспанія, Португалія і Італія відстають, так само означається, що європейські країни часто неефективно розходують сродки про дублювання розпрацьовок і різностайність типу озброєнняв. На полях сесії парламентської асамблеї ОБСЄ у Газі офіційно запустили міжпарламентську групу за демократичну Білорусь. Про це повідомив офіс Світлани Тихановської. У нову ініціативу увійшли 35 парламентарів з 17 країн, серед яких Швеція, Україна, Німеччина, Польща, Латвія, Ісландія, Норвегія, Словенія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Італія, Молдова, Великобританія, Литва, Нідерланди і Данія. Поводле офісу Тихановської, група буде координувати підтримку білоруських демократичних сил і тримати білоруське питання у центрі уваги ОБСЄ. Виступаючи перед удільниками сесії, Тихановська подякувала парламентарям за підтримку Білорусі і відзначила, що подобна група вже діє у 20 національних парламентах. Вона так само заявила, що питання свободної Білорусі непосередньо зв'язане з безпекою Європи і закликала не допускати нормалізації відносинів з режимом Олександра Лукашенка без визволення політв'язнів і системних демократичних змін. Турцію першиню депортувала у Росію громадянку, яку на родимі переслідують поводле політичних мотивів. Як повідомляють правоборонці, 24-годову активістку Андріадну Літвінову затримали турецькі влади 4 липня і примусово відправили в Москву. Після прильоту дівчину затримали російські силовики. Кримінальну справу супроти Літвінової розпочали після того, як вона нанесла антивоєнний надпис «Забойця. Мир Україні». Спочатку її обвинуватили у вандалізмі, але після виїзду з Росії перекваліфікували справу на більш тяжкий артикул о повторній дискредитації російської армії і обвістили у вишук. Історія навпрост може тичиться білоруських політимігрантів, бо Росія і Білорусь мають одну систему вишуку і щільне силове співпрацівництво. Коли Анкара почала видавати активістів Кремлю, і на гэта ж сама може видати і по запиті Мінська. Більш новин на сайті і в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы, глядзеўшы на апошнія дні, ранак амаль халодны, а днём месцамі пройдзе невялікі дождж і будзе пахмурна. Вечер умераны, ціск ніжэй за норму. Днём температура паветра повысится до 19-21 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Dobry dzień, u poniedziałek 6 lipienia, witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racjaj, jaka ja będzie praciachwaca do 9 godziny powodre Polska i 10 powodre białoruskiego czasu. Siądnia imianiny odznaczają Sofia, Uljana, Anton, Arciom, Borys, Georgij, Jerman, Dzianis, Fiodor, Dominika, Lucja, Teresa i Edward. Usim imieninnikam żadaju usieho najlepszeha ad białoruska radioracja. Żadaju tak sama usieho najlepsza tym, jak i ja u tojża dzień 6 lipienia naradzili się. A u naszym efiry, u najbliżejszej 3 godziny budziecie mieć machczymość poczuć mnoha prapadziei, jakie mieli miejsce u czas wychadnych i zrozumiała buduć postajanne punkty programu. Życzę wam dobrego dnia, tych, jakie idąc na pracę za chwoczwaju do toho, kap użo apuścili paściel, a tym, jaki ja odpoczywajuć, prapanuju zastaca uwieść dzień razem z białoruskim Radio Racja.
0: Ranice z racji.

0: Рекомендации. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: 6:10 у Polsce, 7:10 u Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaj usich u Ranicy z Racja i poczynajem nowy tydzień. I poczynajem tworcza. Stóża ksionia u nas mnoha i tamu nie budu za dołuchę hawaryć, tolki użo poczynajem sprawazdaczu z taho, što padrychtowali nasze ja żurnalisty. A poczynajem z Warszawy. Dwie stóżki padrychtowane ja Alina i Andrzejewicz, związana ja z tojża samaj temaj. 4 lipienia 1886 roku była przyjęta deklaracja niezależności Zluczanych Sztatów Ameryki. Nacjonalna wyzwolny ruch Wolna ja Białorusi, Białoruski Dom w Warszawie, organizowali 4 lipienia świadkowanie pamięci prahe tuju datu. Występy głównych spikera Zenona Paźniaka i Romana Smolskiego byli wielmi poznawalnymi i ciekawymi. Do rzeczy, jak i innych udzielników wieczoryny, mówi żonka politwiaźnia, żurnalistka, żurnalista Dzianisa Iwaszyna, Wola.
2: Ja już nawet pisałam w swoich sąsiedkach, że do tej faktycznie daty, do tej ważnej podziei przyklał rękę i nasz ziemniak, Andrzej Tadeusz Kostiuszka. I w принципе, jak my dowiedzieli się z tej imprezy, szmat часу США допомагали и допомагать Беларуси. Наш народ, я сподіваюся, відчуває солідарність. Конечно ж, сьогоднішнє намагання адміністрації Трампа у визволенні політв'язнів, ну, це подарунок льосу, що є США, які, в принципі, змагаються за наших родних, за наших людей, за кратами. Не ведаю, що могли б зробити білоруські демократичні сили, бо впливу вони насамперед не мають. А ось справді держави, справді адміністрації інших країн можуть досягнути і досягаються. Це дуже добре. В принципі, люди мають допомагати один одному.
3: В'ячеслав Сівчик.
4: Дуже добре, що така імпреза відбулася. Справді, і Злучені Штати Америки – це дуже важлива держава для Білорусі і для всієї Європи. Я хотів просто нагадати, що сама концепція незалежних держав на місці чотирьох імперій після першої імперіалістичної війни так само є. Політика Злучених Штатів огучена була президентом США перед війною, на протягу війни, і так було здійснено. І США послідовно підтримувала боротьбу білоруської нації за незалежність і демократію. Ну і білоруси так само мають чим гонориться, тому що внесли в історію Злучених Штатів Америки. З боку білорусів є невеликі. Це Тадеушка, Костюшка, про якого всі відають, але ж він великий внесок і той білоруської діаспори, він великий. Білоруси, які вимушені були з'їхати з Білорусі під час закінчення Другої світової війни. І справді, звичайно, ми мало уваги уділяємо цим дуже важливим темам. Зараз дуже значна дата, 250 років. Це добре, що рух Вільної Білорусі провів дуже годну імпрезу на історичну дату.
3: Ганна, я вельми уражена всіми тими подіями, усіми тими розмовами, і віншують народ американський, і навіть здивлена, що вони так допомагали нам. Я не ведала того. І я ще раз буду читати і дякувати, що не заставили нас у такі тяжкі моменти нашого життя. І тепер не заставляєте. І що ми ведаємо, а що ми ще не ведаємо, долучаюся до їх свята і гонорюся разом з ними.
5: Європа лічить, що заслабіла Америка, громадяне Америки не доверяют так, как доверяли. Что вы можете сказать?
6: Я думаю, что это, конечно, далеко не так. Америка не ослабла. Идет переформатирование политической ситуации. Если понимать ее правильно, то это просто тяжкие времена. Очень важно понять, что Америка в отношении к Европе и к Беларуси несколько другое к Беларуси, чем к Европе. Дело в том, что это несравнимо. Когда белорусы говорят, что Америка не поддерживает, что Америка слаба, это не так. Они знают, что Америка поддерживает Беларусь. Но с другой стороны, белорусская диаспора находится в юрисдикции наднационального политического тела Евросоюза. И именно вот, это вот этот Евросоюз Америке мало понятен. Америке понятно национальное государство, поэтому она знает, как иметь дело с Белоруссией, даже с Белоруссией, в котором теперь диктаторский режим. Белорусскому сообществу нужно более самостоятельно, по-моему, смотреть на роль Америки, в том числе и особенно роль Америки в Европе сегодня, и исходите из своего национального видения. Потому что такое видение видно Америке. Его не будет видно, если мы поем одну и ту же песню с Евросоюзом. Я не против Евросоюза. Евросоюз должен быть реформирован.
7: Галина Позняк. Америка, я не открываю Америку. Она великая країна, самая могутная у свете. И оттуль... Иде до нас, белорусов, вельми шмат добра и допомоги. И такая самая вельми близкая, болючая и крональная тема нашей политвязни. Без Америки это бы не зрушилось, хоть были намагання и в вольной Беларуси, и інших людей. Але режим есть режим оккупационный. И тому за это одно переполняется сердце удячностью. А то, что мы послухали такие грунтовные доклады, и Зянона Пазняка, и Романа, яны нам открыли вельми шмат того, чего мы не ведали. Но советы ж, конечно, это все не распаўсюджвали, як Америка помогала и у 19-м стагодзе, и у початку 20-го. Бог усё бачыць.
1: Імпрэза доўжылася цягам 2 гадзін, а выказванне Зянона Пазняка пачуеце ўжо пасля песні.

0: A wy słuchajcie Ranicy z Racja, 22 chwiliny, zostaje co do 7 godziny u Polszczy i do 8 u Białorusi. U Białostoku i Tykocinie zawierzył się pierwszy festiwal przyrody i kultury Zielonomi, jaki na przeciągu 2 dzion objednał ekskursji, dyskusji, koncerty, teatralne postanowki, majsterklasy i siemiejne sustreczy. Powod lesu organizatorki festiwalu je Anny Pachalki. Galowna meta była nie tylko pokazać bohatcie przyrody Podlaszcza, ale i pomachczy ludziom odczuć osobistą odkazność za jej buduczyniu.
1: Festiwal Natura Kultury Zielonomi organizujemy tutaj w Białymstoku po raz pierwszy i bardzo się cieszymy, bo takim naszym zamysłem, takim marzeniem było to, żeby opowiadać dużo o przyrodzie, żeby zachęcać wszystkich uczestników, ale też osoby mieszkające tutaj, ale też z różnych innych miast do tego, żeby myśleć, żeby zastanawiać się nad naszymi relacjami z przyrodą, ale też, żeby dobrze się wspólnie bawić, spędzić razem czas. Wiemy też, że Podlasie to jest takie miejsce, w którym jeszcze ta dzika przyroda jest, jeszcze mamy wspaniałe parki narodowe, jeszcze mamy dziką przyrodę, mamy niesamowite rzeki, niesamowite lasy i tutaj ta natura i kultura się tak naturalnie po prostu przenikają i chciałyśmy to też pokazać, wykorzystać, podkreślić tą naszą lokalność i pokazać, że Białystok i w ogóle całe województwo podlaskie jest niesamowite tym miejscem, do którego warto przyjeżdżać.
2: Сам фестиваль называется «Зелеными», хотя мы зараз бачим, что уже таки в початку липня многие древы жёлтые, и, может быть, правильно бы у нас фестиваль жёлтыми. Как вы сама с подарни и Анна бачите, насколько зараз змены климата уплывают на вокольное сяродзе, особливо на Подляшши?
1: No niestety właśnie cały czas zauważamy, że zmiany klimatu postępują. Mamy tutaj postępującą też suszę hydrologiczną i to widzimy. I też właśnie chcemy również na to uwrażliwiać, żeby pokazywać, że my ludzie jesteśmy też częścią przyrody, jesteśmy elementem tego ekosystemu i to, jaki jest nasz dobrostan, wpływa też na to, jaki jest dobrostan Ziemi i odwrotnie. I chcemy pokazywać, jak ważne jest to, żeby świadomie podchodzić do środowiska naturalnego, żeby podchodzić z takiej pozycji właśnie bycia częścią przyrody, zauważać to i wprowadzać zmiany, starać się wprowadzać zmiany takie, które po prostu pozwolą nam zachować tę przyrodę na dłużej.
2: Jeden z ciekawych punktów sioletniego festiwalu to pokaz białoruskiego spektakla «Bieżący 1915» u Tykocinie, jaki zawsze nabiera pełne zali, gdzie biegu nie pokazywali. I ciekawe, że to odbywa się akurat przez festiwale «Zielonymi», i to podejmuje się prawdę pytanie nie tylko przyrody, ale i pytanie humanitarne człowiek u tej przyrodzie. Подляшанин, який повинен був покинути своє родне місце, вернутися після уїх, дається ознаки і сучасної проблеми мігрантів нелегальних, які перекрошують межу Білорусі, Польщі і блукають по лісу.
1: Так, спектакль «Біженці» – дуже важна історія, яка повинна бути цей час оповідана, переказувана колейним поколенням. Цей час теж люди, які пам'ятають, які теж слухали то о тій історії з уст своїх близьких, своїх родин. І це така дуже закоренена тут в локальності історія. Хочемо її показувати, хочемо теж, щоб цей фестиваль власне відповідав на такі takie lokalne kwestie, pokazywał je i dawał nam też taką przestrzeń i pole właśnie do rozmowy o tym. Zresztą osoby, które są uchodźcami, są cały czas wokół nas, tak? To jest temat też, który jest nam bardzo bliski, jest bardzo aktualny i to nie jest też tak, że ta historia się wydarzyła i się skończyła. To jest też jakaś część większej po prostu historii. Ona cały czas wpływa na to też, jak postrzegamy tutaj pewne kwestie, więc myślę, że warto opowiadać dalej, warto czytać książkę Anety Prymaki Onisz, no i właśnie zobaczyć również spektakl, który jest bardzo przejmujący.
2: Na festiwalu «Зелеными» прийняли удел і представники білоруської діаспори, які з задоволенням шпацерували по городі і долучилися до фестивальної програми, щоб поглядіти Звіженський ліс, прийняти удел у майстер-класах і послухати концерт.
3: І наскільки важливий такий фестиваль? Тебе з такої Білорусі щось подобне?
4: Видаєте, що якраз таки нема. Я прийшла так на розвідку, скажу по секрету. Коли ми вернемося дому, будемо переймати самий хороший, самий лепший, самий цікавий опит. Вельми цікаво. Так, нічого такого подобного я не бачила ніколи і не ходила. Я вже що люблю екскурсії, люблю вандровки, люблю нові веди, люблю нову інформацію. Все вельми файно і класно.
3: Ми відомо, що ви любите ліс Звіженецький, маєте кілька історій, зв'язаних з їх.
4: Так, справа в тому, що я закінчила географічний факультет, то трошечки нещо відаю. Та сама природна зона Білорусь, так як і Польща, вельми подобна, абсолютно, можна сказати, ідентична природа.
3: Таке питання, чи зауважаєте ви зараз, як зміни клімату впливають на ті ж самі древи, як географ?
4: Відаєте, що впливають на древи, впливають на людей. І я думаю, що вельми хутко той час, коли політика градобудови
5: будаўніцтва будзе зменена у вялікіх гарадах, ну і сярэдніх у розных гарадах Европы в сувязі з такой, скажам, за змяненнем клімату ў горшы бок, больш гарачы клімат, больш такі кантынентальны, скажам, рэзка кантынентальны становіцца. І таму будуць, я ўжо чула, што такія ёсць пасылы, як в Іспаніі робіцца для барацьбы з з гарачынёй, там садзіцца вельмі шмат дрэў, раскідзістыя кроны, якіх будуць засланяць дарогі і будынкі, на 4 градусы зменшаецца тэмпература такім чынам, натуральным, прыродным. Кіслародава, што будзе карэнным чынам змяняцца, канешна, урбаністычныя прынцыпы ўсіх гарадоў Еўропы, калі не хочуць, каб было столькі трупаў, як у Парыжу, напрыклад. Ну.
0: Да фестывалу «Зеленоми», у якім прымала ўдзел наша журналістка Вольга Сямашка, будзем вяртацца яшчэ некалькі разоў сёння ў раніцы з рацыяй. Яшчэ нават у гэтай гадзіне скажам пра спектакль «Бежанцы 1915».

0: каже сценарыст і драматург п'есы Роман Паўлоўскі-Фельберг.
1: Бардзо важная традыцыя людзі, мешканцых на Падлашу. А тых, хто не ведзаў, огромна міграцыя, невыображальна. 3 мільёны людзі на пачатку першай вайны святовай застава прасідлана глом Росіі. І то выварло вілолетнє, бардзо глыбокі скуткі, консеквэнцыі на іх жыццю, на культуре, нават на архітэктуре.
2: 10 минут все хлопи, працюющие в поле, были в раз с конями, вазами, плугами на подворку. Зробив шалямок не до писания.
3: Настрой я подогреваю у хлопцы. Хлопи с теренов, огорнентых войном, кочуючи в лесах, вокруг дворских чвораков и ве всех.
4: Первая фала рушила! Z gubernii łomżyńskiej jedzie 80 tysięcy, z warszawskiej 70 tysięcy, z suwalskiej ponad 50 tysięcy. Do tego warto było wyjść w część w gubernialnej dokumentacji. Zakładałem, że to będzie kształt 2071 kopiejek.
2: W chronikach wojennych i politycznych jest pełne zwrotów typu...
1: No jesteśmy, słuchajcie, na świętej ziemi. To jest najlepsza miejscówka w Tykocinie i w ogóle prawdopodobnie na Podlaszu, kulturalna, czyli salon pod Sowami, tak, który prowadzą Beata i Mirek Neumiukowie. Bardzo wielkie prawo dla nas. Jest legenda miejska, że część tego materiału, z którego ta stodoła została zrekonstruowana, pochodzi z Kaniuk. Mocno związana z rodziną Naumiuków i super, że możemy to grać właśnie u nich w stodole.
5: Nie wiem, czy będziemy czytać, to już może po prostu niech państwo, którzy się zapisywali, wchodzą, nie? Czytamy? No dobra.
0: Сярод пастаянных гледачоў спектакля «Бежанцы 1915» Яўген Шыквін, чыя дачка Марыя Шыквін выконвае адну з роляў у дадзеным спектаклі.
6: Ну, трэці. Вельмі важны. Мы калісьці в 15-м годзе то зачылі публікацыі, выставку такую вялікую зрабілі, якія там былі і фотаграфіі з бібліятэкі амерыканскага кангрэсу. Мы выстараліся, і все было цікава. Тогды то аджыла тая гісторія, але яшчэ, ну, у маём пакаленні то, што ёсць такія мы чули от непосредно от наших, от тих, которые были в беженстве. Але для молодых тут цікаво, що їх теж цікавить.
7: Лавонь більше не приплывав до Козлик. Католик з сусідньої вщі Пухви принесу папір. Вийовим з кишені, за ним го погребалим, мові. Син розклада, то німецький довод особисто. За здєнча, з погляда ойчець. Лавонь.
0: Каже акторка спектакля «Беженці 1915» Марія Чыквін.
8: Як ваше адчуванне, калі ў залі сядзіць бацька, вы іграеце такі спектакль, які, ў прынцыпе, ну, падрывае напэўна ўсе карані, уздымае столькі праблем, пытанняў, і вы бачыце яго вочы ў залі?
9: Здэцыдаванне якось ще глэмбей адчува. Хоць хіба найглэмбей то было граць в Орлі, ва всі моїй бабці. Якось бабця Вера, то для мене та бабця Надзя в спектаклу. Так я собі тут тлумачу вевнутр, яко акторка muszę podłożyć to pod jakieś moje prawdziwe emocje, wydarzenia, więc gdzieś ten krajobraz Orli tam w tym spektaklu jest we mnie wpisany, bo to taka kraina mojego dzieciństwa. Że ten spektakl się mocno rozwija, też gramy go w Polsce, dziś był chyba 19 spektakl, ale tu jakby taka nasza macierz, no bo tutaj żeśmy zrobili ojczyzna tygodzin tego spektaklu.
8: Nakolki wy do końca rozkryli swoją historię, bo jest opisanie takie właśnie kropkowe, ale wszystko prohuczało, co chcielibyście, jak wy baczycie? To, że to może być ваши дяди, прадеды рассказывали.
9: Моя бабча не была в беженстве, więc, ale bardzo mnie rozbawiła wizyta moich teściów, których uważałam za takich miarodajną polską widownię i byłam ciekawa, czy oni zrozumieją, czy te napisy przejdą, jak to jest nie rozumieć nasze po swojemu, nie znają w ogóle tego dialektu ani w ogóle kontekstu też kulturowego. No i to mnie bardzo rozbawiło, bo wyszłam ze spektaklu, no i podchodzę do mojej teściowej, mówię: mamo, czy zrozumiałaś, czy to jakoś w ogóle przejęło? Ona mówi: ja pamiętam, mi moja babcia opowiadała, że ona spod Mińska Mazowieckiego. No i opowiedziała historię swojej babki, która była w bieżeństwie.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Сьомая година в Польше, восьмая в Беларуси.
3: Зеленский Трамп сустрэнуцца на гэтым тыдні. Новы верховны лідар Ірана не з'явіўся на пахаванні свайго забітага бацькі. У Менску затрымалі расійскага турыста, які выкінуў на вуліцы недакурак.
2: З навінамі Анжаліка Ялковская.
3: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі і прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп сустрэнуцца на гэтым тыдні падчас саміту НАТО ў Анкары. Паводле інфармацыі амерыканскіх СМІ са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка адміністрацыі ЗША, двухбаковыя перамовы запланаваныя на 8 ліпеня. 4 ліпеня Зеленскі і Трамп правялі тэлефонную размову. Украінскі прэзідэнт павіншаваў амерыканскага лідара з 250-й гадавіны незалежнасці Злучаных Штатаў. Паводле Зеленскага, бакі абмеркавалі перспектывы завяршэння войны во Украине и домовились протягнуть диалог подчас особистой встречи на саммите НАТО. Попередняя перемога Зеленского и Трампа отбылась у червня этого года на полях саммиту группы 7. Тогда керовники держав, сярод іншого, обмерковали махчимость отримания Украины лицензии на вытворчесть антибалістичних ракет. Нагадаем, сегодня ночью в Киеве поводле опушних даденных у вынику ночной атаки загинули 7 человек. Еще 24 отримали ранения. Новый верховный лидер Ірана Маджтаба Хаменеї не присутничал на державной церемонии похования своего батьки Аятоллы Али Хаменеї, який загинул у вынику авиадару США и Израиля. На жалобной церемонии в Тегеране присутничали трое сынов былого верховного лидера Мастафа, Майсам и Масуд. Однако Маджтаба Хаменеї, який после гибели батьки означали Украину, на публице не з'явился. По водле крыниц, близких до иранского керовництва, подчас авиадару он отримал тяжкие ранения и теперь проходит лечение. Державные СМИ Ирана тлумачат его отсутствие узмоцненными мерами безпеки и погрозой новых замахов. У Тикоціні відбувся уже 19-й показ спектакля «Біженці 1915», заснованого по книзі Анети Примаки «Онішк». Постановка розповідає про люд жихару у сходніх територій Польщі, яких у 1915 році царські влади примусили покинути свої доми і відправили у глиб Росії. Після спектакля актриса Марія Чиквін відзначила, що удел у цьому проєкті має для її особливе значення.
4: Здавання якось глибше відчува. Choć chyba najgłębiej to było grać w Orli, we wsi mojej babci. Jakoś babcia Wiera to dla mnie ta babcia Nadzia w spektaklu. Tak ja sobie to tłumaczę wewnątrz, jako aktorka muszę podłożyć to pod jakieś moje prawdziwe emocje, wydarzenia.
3: Актор Алекс Сапрыкін распавёў, што ўсе 19 паказаў прайшлі пры поўных залах. Паводле яго, пасля спектакля гледачы часцей за ўсё гавораць пра ўласны сямейны гісторыі і праводзяць паралелі з сучаснасцю.
5: Даволі часта узгадваюць свае гісторыі сямейныя, як хтосьці быў па ўцікацтве, ў бежанстве, або звязаныя ўласна з першай сусветнай вайной, альбо з нейкімі іншымі падзеямі. Ну, бо гэта сапраўды датычылася шмат якіх сем'яў, і не толькі рікта-падляцкіх, і ўсё. Опаці і на Заглэмбію, і в Варшаве, ну, повсюль.
3: Організатори анонсували, що 20-й показ спектакля відбудеться 10 липня у вёсцы Канюкі. Гоноровим глядачом показу стане Уладзімір Наумюк, унук одного з героїв спектакля Лявона Наумюка. У Менску затрымалі расійскага турыста, які стаў вядомы пасля канфлікту з мінаком, праскінуты на вуліцы недакурак. Інцидент адбуўся на вуліцы.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 24 хвилини застаються до 8 години у Польщі і 9 у Білорусі. Продовжує Мараніцу з Раціяй. До кінця цієї години ще будуть дві стужки, підрихтовані Аліса і Пол, які говорять об житті Білоруса у Німеччині і у Словакії. Почнемо з Німеччини. 12 років еміграції і життя спочатку у Фінляндії, а пішла у Німеччині. Це життя білоруського активіста Владислава Іванова. Про те, як пройшли ці роки і чому усе ще тягне у Білорусь, розповів сам респондент.
2: Свій час працював в Академії наук, скончив біофак, займався наукою, принаймні спробував. І в ніякий момент мені було розуміння, що без того, щоб отримати сучасний досвід, я, напевно, далі просунутися не можу і подумав, що треба спробувати долучитися в магістратуру. І у мене з'явилася можливість, що допомогою розв'язу, ось там підмислова допомога була белорусам. Я поехал в Финляндию. Ось в Финляндию я приехал в 2014 году. И там уже скончил магистратуру, аспирантуру и на вот первый постдок отпрацевал. И потом из-за того, что академия у нас вот такая, какая она есть по всему свете, без мобильности, вельми тяжко знайти себе место працы, и тому я уже третий год живу в Немецчине. Якільки вимушено, може бути, ось, але так склалося, ось мені, звісно, повночні країни більше подобаються в цьому сенсі.
3: Як вам живеться у міграції зараз, у 26-му році? Чи б могли ми порівняти то, які були ваші, у цілому, які такі чекання від того, як буде проходити ця міграція, коли ви тільки з'їхали з Білорусі, і то, що маєте зараз?
2: Ну, конечно, у меня есть великое разочарование, потому что початковой мэтой было именно дотримать досвід, у меня не было мэты на завжди з'їхати з Беларуси. И зараз, конечно, это отчувается, как бы сам бы. Дороги домов нема, принамсі наступні 10-15 годов, там было нормалево, напевно, покуль я влучусь в магистратуры и аспирантуры, але потом здоровился 20-й год, аспирантуру скончу 22-й. Ну, конечно, было зрозуміло, что ані я, ані мої веды, адворотна Беларусь в ближайший час не вернуться, і безумовно тоді, як і усім нам, напевно, було болюче і самотно, і депресивно. І зараз, звісно, я ось уже некілька год займаюся тим, що думаю, що ж робити далі, і як далі жити, тому що я вимушений, значить, шукати своє життя, ну, не в інших землях. Ось і коли в Білорусь вертатися, то вже в статусі ніяких дарацій, і навряд чи мені там, що удасться відбудувати так, як я планував першопочатково.
3: Що за цей час змінилося принципово у вашому побуті, оточенні, внутрішньому стані, коли порівняти перші місяці від'їзду і зараз?
2: Ну, принципово, звісно, змінилося то, що ось це кришталеве розуміння, що Білорусь не вернуться і не вернуться, насправді, ще довгий час. А моє власне життя минає, все ж таки не настільки молодий, вже 39. Як би, звісно, я трошечку дав належну увагу в тому ліку там особистим стосунком вибудові сім'ї, тому що думаю, ну ось я вернуся в Білорусі, там нешто буде. Зрозуміло, що я це так і не зробив, так мені це не склалося нормальним чином, тому я відчуваю себе як при Каті Полі, напевно. І тут я чужий, і там я чужий, як у війську. Напевно, це змінилося, тобто надія стала мені. Для мене у Білорусі. У мене не так змінилася надія відносно самої Білорусі, я лічу, що все одно шанси є, і вони не настільки кепські, як подаються. Щоб країна була вольна, і там все ж таки відбудувалося все, що треба. Просто боюся, що я вже не змогу в цьому поудільничати просто за узростом.
3: А як змінилося ваше особисте розуміння ситуації, надії у період з 20-го года? Зрозуміло, що ви були раніше ще у міграції, по 26-му. У чим були такі ілюзії, а у чим, наоборот, з'явилася твердость?
2: Ну, ілюзія, звісно, була на початку, бо був ось гэты шалены уздым, які ми наглядали і у самой Беларусі, так я в Беларусі у 20-му годзі був, то я гэта все бачив. І була така велика надія, я пам'ятаю, що я розмовляв з батьками, казав, що ну, ви що, там ще полгоди, і все, ось, і ми переможемо, там, яны не утримаються, і потім, звісно, старалось то, що старалося, і режим утримався за підтримки Росії, напевно, за магчыма неарганізаванасці людзей внутрі, то я ведаю, але зразумела, што стала горай шмат чым, і ўжо там часы, калі гайкі толькі закручвалі, зараз падаюцца абсалютна вегетарыянскімі, там 14-11 год, там 2006 нават, ось, а зараз там ўсё выпаленае поле, і страшна вяртацца, такое ўражанне, што там просто головах людей только страх и отсутствие любой надеи. Напевно, это изменилось. Но все основным.
3: Калі проаналізаваць беларускую супольнасць вакол вас, калі, канешне, у вас ёсць яшчэ такія кантакты, ці хочуць людзі вяртацца дадому?
2: Вельм па-розному. З тых, каго я ведаю, все вымушаны будуюць жыццё. Гэта ўжо наяўна не першая рэч, якая была першая рэч, ўжо калі там сем'я, куды ўладкаваць дзяцей, там дзе знайсці працу, як бы пражыць. І думаю, што людзі далёка, можа, нават ўжо і не плануюць так. Або калі плануюць, то плануюць застацца, таму што сэнсу вяртацца для іх, канешне, няма. І гэта, канешне, трошку шкада. Я на самай жы гаварю, ўсё трымаю, што вось не, можа быць, я вернуся калі-небудзь, калі будзе магчымасць, што нават са стратай, там, заробка са стратай статуса. Але калі будзе магчымасць сапраўды прыехаць і рабіць нешта варта для краіны, то хочацца, мара такая ўся, але то ж разумею, што можа гэта і не здарыцца ніколі. І тое самае, напэўна, у людзей, але в основном люди просто живут свое життё, и это зараз принимается в супольности, люди сустракаются, размовляются одно за одним, подтримливаются одно одного, что на самом деле это приятно. Але як что изменить тимось всім сваім гуртам раз і вернемся, нешта зробім, ну, такого я, конечно, не бачу.
1: Уладзіслаў Ібанов дадаў, што хацеў бы вернуцца ў Фінландію, але ў Нямеччыне на дадзены момант аб'ектывна больш бачыць для сябе магчымасцяў, у тым ліку для кар'ернага развіцця.

0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио FM.
1: Прийшла вже третя година суботні... Прошу пробачення. Раніці з рацією у понеділок. Припомню, що сьогодні маємо 6 липня, а говорить до вас Андрій Щепанюк. А в цій годині вже праз некілька хвилин запрошу вас на зустрічу з нашим сьогоднішнім гостем Волгой Казанович. Заставайтеся далі разом з нами в Білоруському радіо «Рація».
2: Раніця з рацією. Для генерала країна – війна.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: I jeszcze raz zwiertajmy się do festiwalu Zielonomi, jaki przechodził u Tykocinie. Paśla pokazu spektakla bieżący 1915 warszawska Baj Teatru odbyła się sustrecza z aktorami i piśmiennicaj Anetaj Premakaj Oniszk. Podczas rozmowy udzielnicy obmierkowali, jak teatr, literatura dopomagają asensować doświad wymuszanej migracji i zachować historyczną pamięć, każe Aneta Prymaka Oniszk.
2: Ja думаю, że to się pytania są wsiady ważne, bo nawet kalijany powtarające, to heto jest nowa publika, nowe emocje, nowa je też wiedanie. Nowa publika, tu mnoga ludzi, katoria jość z Białostoczyny, ale nikoli nie czuli prabieżeństwo i haworać. No, nasza babula spod czaromchy. Ciekawe, czy u nas tak samo to było. No, trzeba posprawdzać. Ja lubię te sustreczy z ludźmi, bo zausiody jość jakijaś ważny, jakijaś takie pytania, katoria odkrywają coś. A tu jeszcze spektakl. A ten spektakl zausiody on jakby jość dla mnie wielmi ważny, bo tam jakby sustrakaca historia sprat bolszczem sto chodał i współczesność. Tę historię jeszcze raz Baj Teatr gdzieś dopełnił swoim życiom, katoro jość tut i cipier i katoro jość bieżańsko, katoria jość bieżańcami. I dla mnie takie wielmi patrysa jeszcze pytanie chyba na pierwszym spektaklu skazali mnie, że to kalijany to grają, to wielmi czas to dumają, a na jakom etapie bieżeństwa my ci pier, czy my że tak jak jany byli, że żyli i skuczali za smakiem czarnego chleba. Tak, i chaty, czy na tym etapie, że to dzieci już zabywają rodną umowę, biorą tę umowę z asiarodzia, że u ich Polska. Tak? I dla mnie to było no, wielmi takie ważne, bo ja no, gdzieś poczuła, że to spektakl, że to jest jakaś asnowa mojej historii, ale że to jest los, życie realnych ludzi i cipier, których my tu mamy.
3: Перед прошлым лекцией говорили за про мигрантов из Украины и питание Василькове, какой постоит. Как вы лишите, это может спектакль, ваша книга спынить такие заявы агулом, как бы агулом не возникало питания. Что за мигранты, откуда мигранты, куда их девать на подляши?
2: Проблема есть с этим, что это люди, которые здесь голосно кричат, которые кричат «Польска для поляков», так? Мы тут не хотим ни украинцев, ни белорусов, ни никаких беженцев. Я на книжек не читаю. Я думаю, что там есть вельми много takiego cynizmu, że to wielmi czas to jest jakiś rodzaj jakiejś rozgrywki politycznej, że to, no, to ich pomysł na życie, tak? Pomysł na... I ja jakby nie jest wielmi optymistyczna u tym, ale duma już to ludzi, którzy nie mają jakiegoś takiego sprecyzowanego zdania, tak? I w opytu, że to kniżki, spektakli, ja nie mogę odkrywać dla ich jakąś nową rzeczywistość. No i ja jakby dać im jakiś wopyt, tak? Dać im w ogóle pomysł, że to nasze japretki, czy to na Podlaszy, czy tak samo gdzieś u Polszy, tak? Bo też historia Polszy, to jest historia bieżeństwa, tak samo, wielmi, wielmi często, tak? My mają wielka emigracja u szkoli, gdzie Adam Mickiewicz i nasze poety, toż to byli tak jak tut, inteligencja, tak jak Baj Teatr, tak? I oni tak samo byli inteligencją, która zrobiła jedno, drugie powstanie, tak? I trzeba było uciekać. My chcieli być uczciwi, to że to cała historia Polski, to jest historia bieżeństwa i to nam i dało i literaturę, kulturę, tak? No ale tak samo wiele, mnoga bolu, tak? Mnoga trudu. Więc ja думаю, że to dla takich ludzi, którzy trochę to nie dumają, ale nie jość politykami kaprazgrywać. Tak, prosił komuś. To tak, ja wierzę, że to jest ważna krynica w nanie.
1: Choć kniha Anety Prymakionisz i spektakl rozkazywaliś pro padzieje 1915 hoda, podczas dyskusji tykoci nieudzielniki nieraz prowodzili paraleli z współczesnością. Takie rozważanni prahuczali na fonie niedawnich gromadzkich dyskusji wokół rozmieszczenia ukraińskich bieżącał u Wasilkowie. To była jeszcze raz Wolga Siemaszka, a my już nabliżajem się do połowy na dziewiątą u Polszczy i połowy na dziesiątą u Białorusi. I jeszcze raz skażę wam pra siądniesznie na dworie. U naszym pamierzy siądnia maje być niewielki doszcz, będzie pachmurna, wiecior umierany, cisk niżej za normą, temperatura dniom u Białostoku, Harodni i Bielsku Podlaskim 19-20 gradusów, a u Bieraści od 19-21 gradusów. Noczu tak samo, trzeba spodziewać się deszczu i temperatury do 15 gradusów. Nie inaczej będzie i zautra, krótkoczasowe deszczy, a temperatura już nawet niżej 20 gradusów, bo od 16-19 gradusów. No i przyszedł czas, kap posłuchać pra padzieje sportu, Juraj Dziaszuk i Sport Express.
0: Раніца з рацією.
4: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
5: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Працягуємо відсочувати для вас основні події 23-го чемпіонату світу по футболі, які проходять у країнах Центральної і Повночної Америки. Учора ввечері зборна Бразилії на арені «Мідовлендс» у Істретерфорді згуляла з Норвегією і проіграла з ліком 1-2. Спочатку по оборонцу сборной Бразилии Бруно Гимараес не реализовал пенальти. На 14-й хвилине он пробил за 11-метровые знаки, але его удар отбил брамник норвежцу Эрен Юланд. Затем форвард сборной Норвегии Эрлин Холланд означился дублем. 25-годовый нападающий забил на 79-й хвилине матча, открывший лик в этой гульни, а на 90-й хвилине оформил дубль. У Холланда стало 7 забитых мячов на этом турнире. Столько ж мают аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе. Разом они лидируют в таблице бомбардиров. Ранее ни на одном чемпионате света три гульцы не забивали разом по 7 голов. Два такие футболисты были только в 1970-м, когда Герт Мюллер с ФРГ забил 10 разов и бразилец Жерзинья 7. И в 2022-м, когда Мбаппе оформил 8 голов, а Месси 7. Один мяч в этом матче отыграл с пенальти на 90-й плюс 10-й додаденной хвилине форвард канареек Неймар. Сегодня уже сгуляли свой матч Мексика де Англия, а у вечера у Пиренейском дерби сустранится Испания и Португалия. У історії футболу відбувся безпрецедентний випадок. Дисциплінарний комітет ФІФА припинив дискваліфікацію форварда зборної США Фаларина Балагуна, повідомив офіційний сайт ФІФА. Балагун отримав червону картку на 64-й хвилині переможного матча 1/16 фіналу супроти Боснії-Герцеговини, які США виграли з ліком 2-0. У відповідності з положеннями артикула 27 дисциплінарного комітету виконання автоматичної дискваліфікації на матч для гульця зборної США Фаларина Балагуна припиняється на випробувальний термін у 1 рік, говориться в рішенні дисциплінарного комітету ФІФА. Раніше стало відомо, що гета відбулося після перемоги з вороту у ФІФА з Білого дому, а Дональд Трамп особисто подякував організацію за таке рішення. Таким чином футболіст буде доступний на матч 1/8 фіналу супроти Бельгії, який відбудеться 7 липня у Сіетлі. Нападаючи зборної з Франції Кіліан Мбаппе повялічив власний рекорд по кількості голов у матчах плей-офф чемпіонату світу. У поєдинку 1/8 фіналу супроти Парагвая француз реалізував пенальті на 70-й хвилині, забивши свій 11-й м'яч у плей-офф мундіалів. До початку цього чемпіонату світу рекорд належав бразильцям Леонідасу, який відзначився 8 голами у 5 матчах плей-офф, і Роналду, на рахунку якого було 8 м'ячів у 10 зустрічах. Попереднє досягнення Мбаппе перезійшов ще у матчі 1/16 фіналу супроти Швеції, оформив дубль і допомог зборній Франції отримати перемогу з ліком 3-0. Дякуючи гетому, француз так само став першим футболістом у історії, який забивав як мінімум 3 м'ячі у матчах плей-офф на 3 різних чемпіонатах світу. На чемпіонаті світу 2018 року Мбаппе відзначився тройчі, двойчі у гульні з Аргентиною у 1/8 фіналу і однойчі у фіналі супроти Хорватії. На чемпіонаті світу 2022 року він забив 5 м'ячів у плей-офф, дубль Польщі у 1/8 фіналу і хет-трик у фінальному матчі з Аргентиною. Зборная Франции досягнула отзнаки у 150 забитых мячов в истории чемпионатов света. Юбилейный гол записал на свой рахунок Кильян Мбаппе. Для его самого этот мяч стал 7-м на теперешнем турнире и 19-м у карьеры на чемпионатах света. Франция стала 4-й сборной у истории мундиалю, якая досягнула отзнаки у 150 голов. Больше забили только Бразилия 246, Германия 243 и Аргентина 163. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил новый рекорд по количеству перемог у матчах плей-офф чемпионату света. Юбилейной для 57-годового специалиста стала перемога сборной Франции над Парагваем. Этот успех стал для Дешама 10-й перемогой у матчах плей-офф сусветных першинств. И он стал первым тренером в истории, якому удалось досягнуть такого показчика. Французская команда у третий раз запар вышла в четвертьфинал чемпионату света. Ранее Франция доходила до этой стадии у мундиалях 2018 и 2022 годов. В целом, это 7-й выход сборной Франции у 1/4 финалу в истории турниру. До этого команда так само гуляла на этой стадии у 1938, 58, 86 и 2006 годах. У четвертьфинале 9 липня Франция сустренется с Марокко, якая стала первой африканской сборной, что забила 3 мячи в матчах плей-офф чемпионату света с Канадой. С 1 по 5 липня проходили матчи 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лизе. Учора в остатних двух матчах Бобруйская Белшина сгуляла в ничью 1-1 с Барановичами. Голами означились на 22-й хвилине Микита Голуб у господаров и на 41-й Артем Петренко у гостей. А так само Торпеда Белас у Жодина проиграла с ликом 0-2 при столичной Исладжи. После худкого выдаления на 18-й хвилине Рудского за гульню рукой у своей штрафной автозаводцы пропустили на 27-й и 80-й хвилинах от Фаш Шинского и Свярепы отповедно. Тройка лидеров у таблицы ранейшая – Менская Динамо, Витебский МЛ и Исладж, у яких 33, 31 и 28 очков отповедно. С 3 по 5 липня прошли матчи 14-го тура первой лиги чемпионата Беларуси по футболу. С цікавых выников отзначим разгром у примежным с Польшей долбизне Нивой дубля Борисовского Бате с ликом 5-0, пораз у Слонима у Менску от СКА 1938 с ликом 3-4, ничию 1-1 с Луцкой и Островца, пораз у Сморгони с ликом 1-3 от Пинской Хвали, ничию 0-0 у Лиды и Юни Икслабс, а так само молодечно на выезде обыграла Осиповича с ликом 5-1. Таким чином команда перепинилась с 5 поразов запар. СКА 1938 с 33 очками займает первое место в турнирной таблице. На другом рядку идет Слуцк, у которого на один пункт менее, и замыкает тройку лидеров с 26 очками Нива. Учора первая ракетка белорусская Арина Сабаленко проиграла у 1/8 финала у Уимблдона 14-й ракетцы японцы Наоми Осаки с ликом 0-2, 2-6, 6-7. Это четвертая встреча суперниц в этом году, причем все отбылись в рамках 1/8 финала разных турниров. У предыдущих трех выпадках выигрывала Сабаленко на Ролан-Гарос и на турнирах WTA-1000 у Мадриде и Индиан Уэлсе. Белорусская першиню за 4 года не смогла добраться до четвертьфиналу одного из турниров Великого Шлема. По передний раз она не трапляла в восьмерку на Ролан-Гарос в 2022 году, где уже в третьем крузе потерпела поразу от итальянки Камилы Джорджи. Однако Сабаленко заховая лидерство в рейтингу WTA после завершения Уимблдона. Про это стало известно после того, как казахстанская теннисистка, другая ракетка Алена Рыбакина, проиграла у матче третьего круга представницы Бельгии Элис Мертенс. У лайф-рейтингу WTA теннисисток поделяет 407 очков. На рахунку Сабаленки 8550 очков, а у Рыбакиной 8143. Белорусские Алина Гарнасько и Дарья Верениш стали призерами клубного чемпионата Испании по мастацкой гимнастике. Гарнасько помогла своему клубу «Ритмо» завоевать сребные узнагороды у агульном залику турниру. И она выступила у практикованиях с булавами и стушкой и у ободвух видах программы стала наилепшей сярод усіх удельниц. Верениш завоевала сребро в композиции с мячом. Белоруска Кацярина Яршова выиграла этап Кубка Свету в скачках на батуте в португальском Куимбре. Сребная призерка Олимпиады 2024 года в Париже Виолетта Бордиловская заняла другое место. Иван Литвинович так само завоевал сребро. Белоруса смог обвести только китайский спортовец Вань Зисай. У кроку от пьедестала спынился інший белорус Андрей Буйлов. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
0: «Спортэкспресс».

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Фельетон Рации.
3: При авторитаризме нема шкадавання ні до людей, ні до живёл, ні до рослин. Бо шкадавання потребує поваги до життя, а авторитарная система признає тільки метазгодність. У Гомелі под новий забавляльний центр висекли дорослі блакитні яліни. Древи, які пережили не одно покоління гараджан, оказалися менш важними за черговий бетонний проєкт. Жихари справедливо питаються, неужо нельга було заховати їх і уписати у архітектуру. Але такі питання не узнікають там, де рішення приймаються без потреби когось слухати. Така ж логіка колись відправила у космос собаку Лайку у часи Совєтського Союзу. У 1957 році бадяжного собаку відправили на орбіту Землі, де Лайка провела каля 7 годин. Свету рассказывали про подвиг и науковый прогресс, а правду сховали. Система остужения не працавала. У выніку Лайка загинула от стрессу, спеки и недохопу кислороду. Однак, нават калі б собака выжил, его навертание не планавалося. Спадорожник сгорел у атмосферы Земли. То бок живела была осуджена на покутливую смерть еще до старту. Для системы Лайка была не живой істотой, а расходным материалом. Так и ялинами. Сегодня их легко заменяют обещаниями посадить новые. Але древо, якое росло по устагодзе, нельга заменить саджанцами, як нельга вернуть житё собаку ахвяраванаму деле пропаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам.

Перадгісторія. Спочатку Україна виставила Мінську ультиматум, потребуючи демонтувати ретранслятори, які поводлі Києва використовувалися для коректировки російських ударів безпілотників. Потім Володимир Зеленський повідомив, що об'єкти уже не працюють. Після головнокомандуючий Узброєних сил України Олександр Сирський заявив, що один з ретрансляторів ще ненадовго уключався, але виказав упевненість, що більше цього не відбудеться. Нарешті, представник об'єднаного переходного кабінету Вадим Кабанчук увогуле повідомив, що ретранслятори фізично знищені українськими дронами. У цій ситуації улади опинулися у пастці. Коли підтвердить демонтаж або знищення ретрансляторів, возникне питання, чому білоруські військові об'єкти можуть стати цілями для ударів. Коли обвергнуть, Україна може предоставити нові докази. Коли признать, що їх відключили після потребування Києва, це буде виглядати як заступка. У виніку обрана саме звикла тактика – мовчать. Але інформаційний вакуум ніколи не залишається пустим. Поки пропагандистські державні медіа заховують тишину, інформаційне поле заповняють чутки. Для влади це вже інформаційна параза, бо інформаційний суверенітет немагчимо будувати тільки на заборонах. Нельга спочатку знищати незалежні СМІ, виганяти десятки редакцій за межу, признавати журналістів екстремістами, а після здивлятися, що у критичний момент люди шукають інформацію не у державних криницях.

0: оборони.
1: Ракети для патріотів – це пріоритет. І, звісно, ми розуміємо, що політичної волі Сполучених Штатів Америки точно вистачило би, щоб дефіцит патріотів заповнити. Але поки що недостатньо такої підтримки. Я дякую усім, хто нам допомагає в дипломатичному процесі і думає, як змусити Росію все ж таки перейти до угоди. Треба достойно закінчити цю війну, закінчити реальним миром.
0: Нагадаємо, у виніку масірованої російської атаки на Київ сьогодні вночі загинули як мінімум 9 чоловік, і ще 24 отримали ранені. Британське видання The Telegraph повідомляє про масштабну кібератаку на державні і інфраструктурні системи Великобританії. Поводлі публікації, хакери, які діяльничають з території Росії, узламали улікові записи британських державних службовців і супрацовників організації критичної інфраструктури. Викрадені дадені були виставлені на продаж у Даркнеті. Експерти попереджують, що тяжко могла створити погрозу для праці національних служб охови здоров'я Великобританії, фармацевтичних поставщиків і енергетичних компаній. Поводле оценок британських спеціалістів у сфері безпеки, Росія все частіше використовує проросійські хакерські групи для проведення кібероперацій супроти західних країн. У Тикотіні відбувся уже 19-й показ спектакля, заснованого на книзі Анети Примаки «Онішк». Постановка розповідає про люс жихаров у східних територій Польщі, яких у 1915 році царські влади примусили покинути свої доми і відправитися у глиб Росії. Після спектакля актриса Марія Чиквін відзначила, що уділ у цьому проєкті має для її особливе значення.
2: Zdecydowanie jakoś się głębiej odczuwa, choć chyba najgłębiej to było grać w Orli, we wsi mojej babci. Jakoś babcia Wiera to dla mnie ta babcia Nadzia w spektaklu, tak ja sobie to tłumaczę wewnątrz, jako aktorka muszę podłożyć to pod jakieś moje prawdziwe emocje, wydarzenia.
0: Актор Алекс Сапрыкін розповів, що всі 19 показів пройшли при повних залах. Поводле його, після спектакля глядачі частіше за все говорять про власні сімейні історії і проводять паралелі з сучасністю.
3: Доволі часто згадують свої історії сімейні, як хтось був по утікатстві, у біженстві, або зв'язаний, власне, з Першою світовою війною, або з якими іншими подіями. Ну, бо це справді дотичилося шмат яких сімей. І не тільки Рік-Топодляцьких, і в Сопоті, і на Загл в Ембіо і в Варшаві, ну, повсюль.
0: Організатори анонсували 20-й показ спектакля, який відбудеться 10 липня у вісці Конюки. Гоноровим глядачом показу стане Володимир Наумюк, онук одного з героїв спектакля Лявона Наумюка. Убачила світ нової книги відомої польської дослідчиці Ганни Енгелькінг, присвяченої білоруській вісці і формуванню національної ідентичності. Про це повідомляє Радіо Свобода. Праця під назвою «Калгасники. Антропологічне дослідження ідентичності жихаров білоруської вісці на межі 20-го і 21-го століттів» заснована на шматгодових польових дослідженнях, які авторка проводить у різних регіонах Білорусі. Книга опирається на сотні інтерв'ю з жихарами білоруських вісок і городків і аналізує, як колективізація, війна і післявоєнні соціальні зміни повпливали на самосприймання людей і формування їх ідентичності. Особливістю видання стало те, що тепер є доступне і в білоруському перекладі. По словах авторки, менавіта білоруська версія отрималася найбільш актуальною, бо у її були унесені удокладнення і обновлення з уліком нових контекстів. Дослідження так само розглядає соціальні поводження і коштовності білорусів, у тим ліку феномен мирних форм громадської активності, які авторка зв'язує з довгою історією виживання у складаних політичних і соціальних умовах. У інтерв'ю дослідчиця зазначила, що сучасні умови роблять нові польові дослідження у Білорусі складаними і виказала надію, що в будучині країна знову стане відкритою для наукової праці. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 да 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 6 ліпеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычыць усім беларускім. Беларускае радыё РАЦЕ. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Што тычыцца гадзіна, якая распачалася, што тычыцца музыкі, тут дзіўна суміш, таксама Рэгафая, Вітстэн, Крывіды і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся пра невідавочную, можа, карысць зялёнай гарбаты. Вось пра яе сёння. Навукоўцы прыйшлі да высновы, што напой можа гуляць больш важную ролю для здароўя, чым лічылася раней. Вось пра гэта і пагаворым.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукла и читает Ян Мордань.
2: Нива с 20 студеня 1974 года. У танцевальной зале грає веселка разнокалярового светла, а с регента впливают бурливые такты популярной мелодии Мексико. Поволі разъясняется сцена, притихает музыка. Добрый вечер, витаем на черговой нашей дискотеці. Этими словами каждую середу ведучая открывают в Повятовом доме культуры в Соколце вечер отпочинку. Одразу скажем, вечер доброго культурного отпочинку при сучасной музыке польской и замежной. Ведучий я уступным словом знакомить присутных с ансамблем або солистом, а потом проигрывателя. Идут музычные творы. Молодь слухает, танцует, удельничает в викторинах, конкурсах, гульнях, и все это отбывается без непотребной официальщины. Живо и весело. Так бывает каждый тыдень по 5-6 годин при полной зале. Сярод Отже, тих, хто найпригажей гуляє у кінці, розлосовуються 4 безплатні білети на наступну вечерину. Зрештою, молоді люди хочуть удільничати у добрих справах і вносять у їх свій уклад. Приклад гетому наші ведучі. Усі вони студент електронічної студії у Білостоку. Досконало панують над апаратурою і світлом. Кожен тиждень спеціально приїжджають з Білостока ка вісті дискотеки. Самі вишукують музичні новинки у магазинах, а частіше за все у знайомих колегів переписують на ленту адусюль, де тільки їм тасться. Обмінюються записами з білостоцькими геркулесами. Тішимося з нашої дискотеки, зауважає керівник повітового дому культури Ірина Вайцяховська. Популярна яна у нас. На кожну вечерину валить на товпам не тільки з Соколки, але з чорної білостоцької кузніці, ринок, де з самого Білостока. Не кажу вже про дівчат і хлопців з навокольних сьолов. Білет коштує всього 15 злотих. Однак при наших педековських надто ж скромних сродках здобить 500-600 злотих чистого доходу за один-один вечір – це ж цілий скарб. Недзе після 10-ї вечора з роз'ясненої сцени при опошніх тактах музики в'ядучія пожадалі. Спокойної ночі, запрошаєм на наступну нашу дискотеку. Вёска Сухавольцы налічвае 90 хат. Ёсць у нас клуб, кнігі і прэсы. Жыхары вёскі збіраюцца вечарамі ў клубе. Хоць клуб наш і невялікі, аднак у зімовыя вечары змяшчае ўсіх ахвотных. Клуб вядзе Ніна Рута, яна ветлівая, утрымоўвае клуб у чысціні і клапоціцца, каб не бракавала ў ім патрэбных тавараў. Тут можна купіць розныя дробныя рэчы, пачытаць газеты, пагуляць у шашкі, шахматы ці даміно. Можна таксама глядзець тэлевізійныя перадачы. Дивось, і біда здарилася у клубі. Уже більш місяця стоїть у їм попсований телевізор. Повідомили ми зурт об гетим, де ніхто не хвапиться направити телевізор. А відомо, вечори довгі, і без телевізора нема чим зайнятися. Тепер у клубі шумно, а що горше, на столиках появляються карти. І ще одна дрібна справа. До нас у вёску не приїжджає кіно. Яно што місяць буває у школі у Саках, а нас промінає. Добре було б, каб і до нас хоч раз у місяць завітала. Написав читач Сухавольцев.
3: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў і читаў Ян Мордань.
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Міжнародні назиральники дали оцінку виборам у координаційну раду. Європейські країни сутикаються з недохопом сродків на воєнні видатки. У Білорусі фіксують перевищення цезію 137 у грибах да ягодах. Про гэта ды про інше ось уже літерально про 7,5 хвилинах на хвалях Білоруського радіо РЦ розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: выпуску эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 6 липня. У такі ж день 1785-го Конгрес США постановив назвати американську валюту доляром. Після завойови американцями незалежності користатися британськими фунтами да шилінгами стало дренним тоном. І 6 липня 1785-го по пропанові Томаса Джефферсона континентальний Конгрес Злучених Штатів обвестив, що основною грошовою одинкою країни з гэтага часу буде доляр. Таким чином США стали першою державою, які прийняли слово «доляр» у якості офіційної назви національної валюти. У 1792 році був створений Філадельфійський монетний двор, де чаканіли перші американські доляри. Вонкове обличчя паперового доляра постійно мінялося. Свій сучасний вигляд він отримав у 1928 році, коли був прийнятий дизайн, пропонований русським емігрантом, мастаком і теософом Сергієм Макроновським Керихом. Він розмістив на одному боку долярової паперки елементи Великої Печатки, державної емблеми США, орла на заливковій галінці з 13 олівами у правій лапі і пучком з 13 стрелов у лівій, а так само малюнок незавершеної піраміди з 13 приступок, над якою у трохкутнику зміщене вока Божия. Орлан і тепер широко використовується як офіційний логотип, а піраміду ви знайдете тільки на однодолярових паперках, які складають 45% від агульного об'єму надрукованих американських грошей. Кратей кажучи, сьогодні день доляра.
1: Нагодник.
2: 6 липня 1885-го упершиню була випробована вакцина супраць шаленства. До 19-го стагоддя шаленство було невылечной хворобой. Вірус порушав дійність нервової системи, і чоловік повольно і пакутливо наближався до смерті, якая наступала від паралічу дыхальних шляхов. У такой критичной ситуації опинувся 9-годовий Жозеф Мейстер. Хлопчика укусив шалений собака, і лекар одной французской вёсочки параю ягоной маці звернуться до Луи Пастера, знакомитого тады микробиолога и химика, які займався распрацовкой вакцины супраць шаленства. Жанчына привезла сына у Париж, калі навуковец амаль скончыў паспяховыя досведы на жывёлах. Аднак у Пастера не было ліцэнзіі лекара, і лячыць дзіцяці ён не меў права. Было відавочна, што без лячэння хлопчык памрэ, і навуковец адважыўся. 6 ліпеня 1885-го Мейстер тягам 10 годинов уводилися моцные дозы сыроватки. Хлопчик выжил, ставши першим человеком, вылеченным от шаленства. У подяку за свое выратование Жозеф Мейстер усе житё приглядал за могилой в ученого и працавал вартовником у институте Пастера. Коли у 1940 годе гитлеровские войски уворвались у Францию и солдаты запотребовали от Мейстера отчинить гробницу Пастера, то и полечил за лепшее покончить с собой, але не опаганить прах навуковца.
1: Нагодник.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

Міжнародні назиральники дали оцінку виборам у координаційну раду. Європейські країни сутикаються з недохопом сродків на воєнні видатки. У Білорусі фіксують перевищення цезію 137 у грибах та ягодах. Про гэта ды пра іншае, вось уже літерально про 6,5 хвілінок на хвалях білоруського радіорація розкажем Анжеліка Ляльковська.

0: Немного такого цинізму, що якийсь родзай, ще розгривки політичної.
1: Зустріча з письменниці переросла у розмову про пошуки сімейних коренів на Подляшші і працю з архівними свідченнями, які дозволяють відновлять історії сім'ї, розірваних еміграцією і війною. У Білорусі вперше проведуть національний фестиваль для паляўнічых. Мероприємство заплановане на 25 липня у республіканському ландшафтному заказнику на Лібоцькі у Валужинському районі. Організатором виступає Білоруське товариство паляўнічых і рыбаловаў, а так само Міністерство лясной господарки. У програмі фестивалю показальне паляванне на розныя віды жывёл. Організатор називає гэта мероприємство святом паляўнічай культури і любові до природи. Фестиваль відбудеться на фоні поширення магчымасцяў для палявання у Білорусі. Раней Міністерство лясной господарки повідомило про плани дозволить полювання на єнота і лисицу, а так само скоротить аховні зони каля населених пунктів. У той же час екологи критично оцінюють такі ініціативи. Вони ставлять під сумнів необхідність поширення полювання і закликають більш уваги надавати захованню природних екосистем. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Удзень паветра прагрэецца прыкладна да 20 градусаў цяпла. Вецер умераны заходняга кірунку, месцамі з парывамі. Увечары тэмпература апусціцца да прыкладна 12-14 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У нашому ефірі много говоримо про сучасність, об тим, що відбувається і тут, і тепер. То давайте на хвилину вернемося у глибоке минуле. 6 липня 1253 года поводу білоруських істориків у Новоградку були коронованы Міндоух і ягоная жонка Марта, перший король і королева Литви. Як адзначає білоруський історик Алексей Мядзвєдź, з яким розмовляв Сергій Апанович, менавіта Новоградак був би знаковим місцем для гэтай гістарычнай падзеі.
1: Гэта важна для, у першую чаргу, для гісторыі двух народаў. Ну, для народаў Литвы і Беларусі сучасна. Литвы – гэта сімвал аб'яднання балцкіх плямёнаў, адзіны ў гісторыі досвід каралевства і ўваходжання у европейскую христианскую систему. Ну, для Беларуси эта подея означает початок формирования Великого князства Литовского. Ну, менавіта при Міндоуху у склад новой державы вошли земли Верхнего Панямоння. Ну, для белорусов, ну, это своя историчная постать, с якой почался наш агульный с литовцами лёс.
2: Чому, на вашу думку, литовцы не хочут успримать то, что коронація Міндоуха відбувалася у Новоградку, а Новоградок – це територія сучасної Білорусі. Чому для них це таке історична сперечка, на вашу думку?
1: Ну, сперечка про цю коронацію, от, де вона проходила, ну, тягнеться вже стагоддями по одній такій причині. Бо ні в одній історичній криниці з 13-го стагоддя нема цієї криниці, вони не називають докладного місця. Ну, є у нас новгородская версия, з'явилася она только после там про 300 годов працы гістарыографа Матея Стройковского. Так, ось. А сучасные литовские достижки логично шукают центр улады балтского проводыра на уластных этничных землях, разглядающие как махчимые месцы, ну, и Вильню, и Кернаву, и Латаву. А лишь фактично ни литовцы, ни белорусы не имеют беспрешных документальных доказов на корысть своего города. Однако для национальной памяти обоих двух краин вельми важно локализовать это символичное зараджение державы, менавіта на своей сучасной территории. Вот тому и так отбывается.
2: Як вы лічите, для чего нам, белорусам, узгадывать эту коронацию Міндоуха? По-перше, хіба для некой історичної памяти, каб яна там засталася у історичної памяти, чи для легендаризации Великого князства Литовского? Для чего, на вашу думку?
1: Не, ну, это и так, потому что, ну, без першапачатковой даты, ну, нельга узгадывать историю Великого князства Литовского. Вот. И это початок формирования, и это наши земли, так или иначе. Мы это и узгадываем, как свою историчную спадщину, ось.
2: Вот для вас, для историка, який займається в основном середньовеччем, як ви лічите з'явлення і сама коронація Великого князства Литовського, і чим вона цікава для європейської історіографії, для європейської спадщини?
1: Это заявление на карте Усходней Европы новой христианской державы. Вход у так званый христианский сусвет.
0: У сучасной литовской державе этот день лічиться державным святом, а у Республіці Білорусь про його амаль не узгадваюч.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Уже только 6 хвилин остается до нового выпуска новинов, которые сегодня рыхтует Валя Лаевская. А сярод того, что Яна подрыхтовала, почуете, что АБСЕ чакає ад Мінска виконання рекомендацій по московському механізму, повстав проєкт резолюції, а Лукашенка запевнив білоруських військовців, що арешник і російська тактична ядерна зброя не хлам. Такі да інші новини уже праз 5 хвилин на хвалях Білоруська радіорація.

0: Вострівай абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: У дні з рацією 6 липня, у понеділок наближилися ми уже до половини 17-ї години у Польщі і 18-ї у Білорусі. Це добрий час, щоб сказати ще раз про надвор'я. Як певно самі бачите, у нашому помежжі похмурно, а від часу до часу появляються дожди. Вітер умірений, тиск ніже за норму. Температура повітря від 19 до 21 градусів. Ночью так само треба сподіватися дождів і температури до 15 градусів. Вечір далей умірений, а тиск ніже за норму. Завтра на Білосточчині, Городянщині і Берестейщині так само має бути похмурно і так само мають бути короткочасові дожди. Температура повітря днем від 15 до 17 градусів. Можна сказати, що у полові того, що було, ще кілька днів тому.

0: Радіорація. Ми разом.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Білосточчина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажаў, якія для білоруського радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце Беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белорусская радиорация. Радиорация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17 година в Польше, 18 в Беларуси.
3: Міністерства замежных справ Молдовы заявила про узмацнение проверок громадян краины при пересечении межа у Беларуси и России. Другим вице-спикером координационной рады обраны Евген Андрейчик. Станом на 6 липеня у Беларуси застаются 856 политичных изневоленных.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Министерство замежных справ Молдовы заявило про узмацнение проверок громадян краины при пересечении межа Беларуси и России. Поводле ведомства на межах Беларуси и России проверяли у тым ліку мужчин во узросте от 18 до 60 годов, а так само особов, якія мають недавно выдаденные пашпорты, якія здійсняли поездки во Украину, якія вандруюць у одиночку або одночасно мають громадянство России. Таких людей могли проверять и допытывать от 3 до 12 годин, утримливать их на проездные документы на час проверки, потребовать пройти проверку на полиграфе и на дань доступу до телефона у інших приладов. В випадку отмовы подписать документы и выполнять потребования помежники отмовляли громадянам Молдовы во уезде. Міністерства замежных справ Молдовы раіць громадянам краіны уважліва ацаніць неабходнасць паездкі ў Расію, загадзя даведацца пра умовы уезду і знаходжання на яе тэрыторыі, а таксама азнаёміцца з афіцыйнымі рэкамендацыямі адносна падарожжаў, апублікаванымі Міністэрствам замежных справ. Другим віце-спікером координаційної ради четвертого скликання став білоруський медіа-менеджер і громадський діяч Євген Андрейчик. У своїм першим коментарі після обрання він накреслив основні напрямки своєї праці.
4: Віце-спікер – це, перш за усе, частка керівництва координаційної ради. Його задача – непосередньо допомагати організовувати працю ради, координація напрямку діяльності, забезпечення процедур, підтримка посіджень, а в деяких випадках – це заміщення спікера.
3: Павло Андрейчика, до його, як і до любого сябра координаційної ради, можуть звертатися білоруси, незалежно от места и знаходжения.
4: Конечно, это могут быть любые питания, которые дотычатся працы координационной рады, эти могут быть проблемы белорусов. Например, у меня есть досвід, когда я допомагал белорусам, например, с легализацией. Координационная рада – это представничий орган белорусов. Белорусы могут звертаться особисто до меня, как и до любого.
3: Євген Андрейчик протяглий час був головним редактором ініціативи Voices from Belarus, а так само супрацовничав з Вайсол і об'єднаним переходним кабінетом, займався підтримкою білоруської громадянської супольності і демократичних ініціатив. Раніше першим віце-спікером координаційної ради був Анатоль Михновець. Наближаются черговые перемовы с уделом КОЛА, от яких чакают конкретных решений. Выники этой встречи в ближайший час может стать новая хваля вызволения политвязнев. Так лечить были политвязни, керовник ликвидованной партии «Зеленые» Змитер Кучук, який был прозначен дарадцем Светланы Тихановской у питаниях экологии.
5: Наверное, фактор все-таки ждем представителя Соединенных Штатов Джона Коула, потому что я думаю, что идут какие-то сложные переговоры, и в конечном итоге должен быть какой-то результат. Ситуация на фронте, на Украине, как бы влияет на то, что, наверное, затянулись переговоры от американцев по поводу освобождения.
3: Процес визволення політичних в'язнів активізувався після початку міжнародних перемовів у минулим годі. За гэтий час у Білорусі відбулося некілька хваляв помилування і визволення, у тим ліку після візиту спецпосланника президента Сполучених Штатів Кіта Каллага у Мінськ і наступних

0: Вечер умеренный, чиск ниже за норму. Температура поветра от 19 до 21 градусов.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: Починаємо третю годину дня з рацією. Вітаю всіх тих, які відпочивають, і тих, які тільки що повернулися з праці і включилися у наш ефір. До години 6 після обіду у Польщі і 7 у Білорусі запросимо вас ще між іншим на афішу і політхіт з Віталом Циганковим.
1: День з рацією.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: 5 хвилин остается до половины 18 годину в Польше и 19 в Беларуси. А это значит, что 35 хвилин остается до закончения дня с рацией. Але памятайте, что радио рация у эфиры круглосуточно, так что коли только хочете и коли можете, нас слухайте. Зразумела, коли можете слухать нас у Беларуси, будем вельми рады, але робите это вельми осторожно. А może ciepier jeszcze krychu pra nadworje, jeszcze raz pra nadworje. No cóż, pachmurna siądnia i pachmurna będzie tak sama zautra. I tak sama i siądnia i zautra można u każdej chwilinu spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Na szczęście wieczór nie będzie za wielki, będzie umierany, cisk niżej za normą. Завтра у нашим помежи днем доволі холодно, як на апошні дні, бо температура паветра ад 15 до 17 градусаў. Так што крыху адвыкнем ад шпёкі, але гэтая шпёка, як прагназуюць синоптыкі, да нас яшчэ не ў забаве вернецца. Так само, як прийде до нас і Анна Шайковська з афішей. Але гета можа пашла яще одної пісні.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: День з Рацією.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 7 липня, вівторок. У Супраці проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». У вівторок 7 липня о 17-й годині на театральній сцені театру «Віршалін» у кампусі анімаційного кіно почнеться огляд етюдів кіношколи, телебачення і театру «Лодзі». Подія стане унікальною можливістю бачити ліпші і ознагороджені студентські фільми молодого покоління польських аніматорів. Галерея ім'я Слендзінських, що по вулиці Вікторії 5 у Білостоку, запрошує відвідати виставу Міхала Лучака «Екстракшн». Це історія про ландшафт, сформірований промисловістю і про сліди, які люди покидають у навокольному осяроддзі. Відправною крапкою з'являється Верхняя Силезия, регион, связанный со здобычей вугалю больше за 200 годзи. Але представленные тут фотографии – это спроба доследовать относительное человечество с землей, с якой мы черпаем ресурсы, але форму, якой мы изменяем на протягу поколения. Выстава працуе по 23 жнивня. Разом штетль – местечко у творчести мастаков у злому 19 и 20 стагодзев. Галерея Мясендинских, что по вулиці Людвіка Варинського у Білостоку, запрошує відвідати виставу праця у габрейських і польських мастаков, зв'язаних з міжнародною мастацькою сценою Мюнхена. Вистава працює по 23 жнівня. У галереї «Арсенал» ще до кінця жнівня можемо поглядіти виставу «Усі діти наші». Вистава присвячена темі дітей у особистих відносинах і соціальному контексті, практичним аспектам виховання дітей, а так само інституціональної політиці і більш широким ідеологічним контекстом, зв'язаним з дітьми. Музей народної культури запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка подляського воєводства». На виставі представлені костюми, які носили у першій половині 20-го століття. Це перша вистава, яка усебакова дослідує традиційне одіння регіону. І мета – систематизувати і розповсюдити віди про одіння, яке використовує у сучасних подляшій сувалках, а так само підкреслить багатці місцевих формав і культурну різностайність регіону. Вистава буде доступна для навідування до кінця кастричника у домі з Бобри Великої у Підбілостоцьким скансені.
2: Афіша. Культурне життя регіону завтра.
3: Білосток і Подляшшя.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Сьогодні у «Раніці з рація» і доволі широко інформували ми, дякую Вольжіща Машці, об тим, що відбувалося на фестивалі природи і культури «Зеленомі» у Тикочині. А засталася нам ще одна стужка з гетаж фестивалу. 5 липня відбулося перформативне читання «Біловірської оповіди 2.0». Наталії Сущинської. Гета сучасне є переасенсування книги «Біловірські оповіди», яку у 1990 році видав її дід, білоруський письменник і краєзнавець Миколай Гайдук. Поводле Наталії Сущинської, працюючи над проєктом, яна імкнулася не переписати оригінальні тексти, а вступити з іми у творчий діалог.
2: Opowiadania, które napisałam w ramach projektu Białowieskie Opowieści 2, który polegał na retellingu, czyli opowiadaniu na nowo książki białowieskie opowieści, opowiadań z książki białowieskie opowieści, którą mój dziadek wydał w 1990 roku.
3: Z tego, co mi udało się znaleźć, wasz dziadule Mikołaj Gajduk zapisał wszystkie te opowiadania i kazki pra Białowieszu, a swojego dziada. Czy tak to?
2: W dużej mierze tak. Trochę to są rzeczy podsłuchane chyba nie tylko od dziadka, chyba od rodziców i tam w okolicy takie pozbierane historie lokalne.
3: Patrzyłam waszą macie w wiosce, gdzie odkrywali skwier imię Mikołaja Gajduka. Was nie było, a wasze czuwanie o ciebie?
2: Tak, no niestety nie mogłam uczestniczyć w tym, ale wysłałam mamę i wszystko mi opowiedziała.
3: A jakie znaczenie ma dla waszej macie skwier Mikołaja Gajduka?
2: No bardzo, bardzo oczywiście jesteśmy z tego dumni. Bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje tę pracę, żeby powstał skwer jego imienia. No to jest świetna rzecz.
3: Wy pracujecie sprawę swojego dziada, piszący literaturne twory.
2: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób, no ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
3: Czy mówicie po białorusku, czy rozumiecie białoruską mowę?
2: Rozumiem ten język, ale w nim nie mówię, nigdy się go nie uczyłam i nie miałam tak dużego kontaktu, żeby zacząć nim mówić, ale moi dziadkowie mówią po białorusku i przebywałam w środowiskach białoruskojęzycznych, więc no, dość dobrze go rozumiem.
3: Zaraz mnie nie rozumiecie, na jakiej mowie gawaru. My w Białorusi wiedem dobrą kazkę waszego dziaduli, jak pozwarili się kot sobaka. Wy, kiedy pracowali nad swoimi literaturnymi tworami, jaką kazkę wybrali dla przerobienia i jest ulubiony was twór?
2: Mój ulubiony utwór mojego dziadka to jest z białowieskich opowieści Cudzy Rozum. Bardzo to zawsze lubiłam. To jest o takim właśnie głupim chłopie, któremu żona radzi, co on ma zrobić i on się stosuje do tych jej rad, ale tak no niezbyt mądrze.
3: Pytają się was żurnalisty, czy odczuwacie wy zaraz suwieś z Białowieskiej Puszczej, jaka dala glebu dla kazak waszego dziaduli, czy zajmujecie się może być problematykę Białowieskiej Puszczy? Ну, на жаль, ні. Тим не менш, питання таке. Ведаємо, що ви стали проживати у Варшаві. Чому ви переїхали жити з Подляшу у Варшаву? Бо бачимо, що це проблема, напевно, більшості молоді, що зараз назирається, і, в принципі, про що кажуть у воєводстві.
2: Було це для мене якось так натурально. Виїхала в зв'язку зі студіями, і в сумі ж там застала, і ще цілком нічого осадила в цій Варшаві. Поза тим завжди хотіла виїхати до більшого міста, і поки що мені це відповідає. Мій дом є в Варшаві. Там, gdzie mieszkam z moim chłopakiem i z moim psem.
3: Ale pamiętacie o dziadule?
2: Tak, oczywiście.
3: Wszystkim zadaję to pytanie, bo u Kobylancy przed krycie skwiera Mikołaja Gajduka była postawiona szylda, ale tylko na polskiej mowie. Mhm. Ale my wiemy, że to białoruskomowny pismiennik. Jak wy sami liczycie, czy powinna była być białoruska mowa na tej szyldzie?
2: No wydaje mi się, że powinien. No, w zasadzie jestem zdziwiona teraz.
3: Chcecie w tej wiosce zajedziecie?
2: Na pewno tak. Na pewno będę się wybierać, choć jest to w moim w przypadku trochę logistyczne przedsięwzięcie skomplikowane.
3: To sama białoruskomowna postać Mikołaja Gajduka przyciągnęła na spotkanie z Natalią Suszczyńską і представників білоруської діаспори, які одмислово приїхали з Білостока, щоб послухати, як про самого автора Мікалая Гайдука, так і про те, як на сучасний манер були переписані його подання і байки з Беловежської пущі.
4: Байки, які
5: прийшли в
4: Беловежську землю на 19.
3: А ведете тут і Микола Гайдук?
5: Поет, письменник, да.
3: Збиральник Беловежської пущі.
5: Парк Гайдука.
3: А ви не були у Кобилянці, у сквери?
5: Ще не були.
3: Там шильдочку поставили тільки на польській мові, на білоруській сказали, місця не хапило.
5: А що тут дивного? У Заблудові знайдіть табличку, що там книги друковані у 16 столітті.
3: А на якому ви друкували?
5: Іван Федорович і Петр Мстиславич, які ви були друкували? На старо-старянському.
3: Ти магулом біженства, вам близьке, 15-й год. 100 років пройшло, а все одно біженці ходять. Важні такі зустрічі? Нехай на польській мові, а не про білорусів.
5: Звісно, зрозуміло, але в Білорусі тяжко знати білоруську мову, там по-російську розмовляю, тут по-польську.
1: Проєкт «Біловірські оповіди», створений дякуючи мастацькій стипендії президента Білостока. Усі тексти Наталії Сущинської знаходяться у відкритім доступі. Їх можна безплатно прочитати і спампувати на сайті проєкта «Біловірські оповіщі 2.0».

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Наближаємося до чергового випуску новинок, які рихтує сьогодні Валя Лаєвська. І на дві хочу звернути вашу увагу вже тепер. Злучені Штати Америки дошлють у Польщу додаткових військовців і можуть створити сталу базу. А з Гродна запущать прямий автобус до аеропорту Варшави. До новинок залишається 5 хвилин. Заставайтеся разом з білоруським Радіо Рація.

0: Радіорація.com.
1: А так само нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляски. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 7 липня, у вівторок, умови надвор'я у Білорусі буде визначати атмосферний фронт, який переміщається з Західної Європи, і прохолодна повітряна маса. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, часом дожди, днем місцями махчими навальниці. Вітер західний, умірений, днем місцями паривистий. Температура повітря ночі у складі від плюс 10 до плюс 14 градусів, днем чекається від 17 до 21 градуса, атмосферний тиск буде падати. У середу 8 липня надвор'я будуть формувати активні атмосферні фронти від циклону, центр якого переміститься з повдня Швеції на усход Латвії. Чекається перевага облачного надвор'я, часом дожди, місцями чекаються моцні дожди і навальниці. Вітер перемінних напрямків паривистий, ночі місцями по заході, раніцей днем переважно по повднево-західній полові моцний паривистий, днем місцями моцний паривистий, так само вітер буде назиратися. Температура повітря ночі у складі від плюс 9 до плюс 14 градусів, днем чекається від 15 градусов до плюс 21. Ось такое надворье на здраженьке чекает тягом ближайших пару дзён. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Спадар Адам Ламберт протягивая наш вечер.

Узброєні сили України впершиню атакували найбуйнейший в Росії Омський нафтопереробчий завод. Лукашенко заявив, що не відправить білоруське військо на війну в Україну. Помер Петр Садовський, чоловік, дякуючи якому Білорусь стала на шлях відновлення своєї державності. Про це і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

АБСЕ чекає Адмінську виконання рекомендацій по московському механізму проєкт резолюції. Під помилування до 3 липня трапили політв'язні на хатній хімії. А Микола Статкевич анонсував зборник своїх туремних ессе. Про гэта і да інші новини праз 5 хвілін розкаже Валя Лаєвская. Дочекаємося разом.

0: Wioska Suchawolcy. Naliczwa jest 90 chat. Jest u nas klub, knihy i presy. Żychary wioski zbierają się wieczorami u klubie. Choć klub nasz i niewielki, jednak u zimowej wieczory zmieszczają sich achwotnych. Klub wiedzie Nina Ruta, Jana Wietliwaja, utrymowuje klub u czyścinie i klapotice, kab nie brakowało im potrzebnych towarów. Tut można kupić różne drobne rzeczy, poczytać gazety, pogulać u szaszki, szachmaty czy domino. Można tak samo oglądać telewizyjne передачи. Дивось, і біда здарилася у клубі. Уже більш місяця стоїть у їм попсований телевізор. Повідомили ми зурт об гетим, де ніхто не квапиться направити телевізор. А відомо, вечори довгі, і без телевізора нема чим зайнятися. Тепер у клубі шумно, а що горше, на столиках появляються карти. І ще одна дрібна справа. До нас у вьоску не приїжджає кіно. Яно що місяць буває у школі у Саках, а нас промінає. Добре було б, каб і до нас хоч раз у місяць завітала. Написав читач Суховольцев.
1: Сторонки тидня віка Ніва гартав і читав Ян Мордань.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Репортаж на білоруській радіорація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у авторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше. Віталь Циганков на білоруській радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Сайт білоруської радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Узброєні сили України упершиню атакували найбуйніший у Росії Омський НПЗ. Лукашенко заявив, що не відправить білоруське військо на війну в Україну. Помер Петр Садовський, чоловік, дякуючи якому Білорусь стала на шлях відновлення своєї державності. Про гэта і до іншої новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Узброеные силы Украины упершиню атаковали наибуйнейший у России Омский нафтоперапрацовчий завод. Лукашенко заявил, что не отправить белорусское войско на войну во Украину. Помер Петр Садовский, человек, дякуючи якому Беларусь стала на шлях обновления своей державности.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Узброеные силы Украины 6 липеня у перший раз после российского уварвания в Украину атаковали нафтоперапрацовчий завод у российском городе Омску, размещенным больше чем у 2500 километров от Украины. Про это поведомили украинские мониторинговые телеграм-каналы. Опубликовавши кадры выбухов и меркованного пожару на предприемстве. Генштаб украинских узброенных сил покуль не поведомлял об удары. Губернатор Омской области Виталь Хаценко попередил жыхару об беспилотной небезпеце, а затем написал, что силы супрацьповетранной обороны сбили украинские беспилотники и наступствы атаки удокладняются. Омский нафтоперапрацовчий завод является одним из наибуйнейших у России. На сайте компании читаем, что это один из самых сучасных нафтоперапрацовчих заводов России. Лукашенко заявил, что не отправить белорусское войско на войну во Украину. Александр Лукашенко з'явился у публичной просторы на четвертый день после вертания с турне по краинах Азии. Я еще раз подкресливаю, поважанные товарищи, никто вас у эту бойню посылать не будет. Война нам не потребная. Это дрэнна, что война идет во Украине. Мы прихильники мирного вырашения питания, але международная партия войны этого не хочет. Лукашенко отзначил, что по-саправдному суверенной может быть только тая краина, особливо теперь, якая мае моцную, добра узброенную и отданную народу и державе армию, якая мае у своем складе саправдных профессионалов у погонах, заявил он. Александр Лукашенко, подтримливая агрессию России супрать Украины от початку полномасштабного военного уварвання у лютым 2022 году. С того часу амаль уся войсковая и цивильная промысловая предприемства Беларуси працуют на забеспечение российской армии. Про смерть выбитного белорусского мовознавца, дипломата и громадского деяча Петра Садовского стало ведомо поздно у вечера 5 липеня. Про это поведомила у социальных сетках его дочка Алина Садовская. На смерть Садовского отреагировали вице-спикер координационной рады Евген Андрейчик, который выказал спочувание от усяго складу координационной рады и отзначил значение особы для белорусской державности.
4: І ад імя таксама координаційна раду хочу виказати спочування у сувязі з смертю Петра Садовського. Був одним з людей, які стояли каля витоків білоруської дипломатії. Він внес важкий уклад у розвиття білоруської державності, мови і національної культури. Особистий вплив на дипломатію і парламентаризм Білорусі. Світла пам'ять.
3: Особливу згадку про Петра Садовського зробила білоруська співачка і громадська діячка Тетяна Гриневич, яка поділилася одним з епізодів його життя, коли він став першим амбасадором незалежної Білорусі у Німеччині.
5: Любив співати любые пісні, білоруські, німецькі. І ось коли він був амбасадором у Німеччині, уступив у споборництво, хто більш проспіває німецьких пісень. Співали там яни ті, то не до раніці, як він розказував. Ну, і той німець здався за «Да, Петро, ти малайчина». За таку ахвярність і за любов до німецької пісні видаткуємо тобі будинок під амбасаду.
3: Петро Садовський був мовознавцем, депутатом там Верховного Совета и первым амбассадором Беларуси в Немеччине, а так само одним из основальников Белорусского народного фронта. Его успомины «Мой шибалет» лечится важным свечением про послевоенную Беларусь и шлях формования национальной свядомости. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, прагназуюцца невялікія ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алесю Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра, ў аўторак, 7 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэ».
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 6 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Біл Хейлі, Дэла Рыс, Ізабель Буле, Рык Прайс, Кейт Нэш, а таксама гурты The Andrew Sisters, The Shadows, Самацветы, Джет, The Queen. Далучайцеся. 6 ліпеня 1911-го нарадзілася Лаверн Сафі Эндрус, адна з вакалістак трио The Andrew Sisters. Сёстры Эндрус нарадзіліся ў Мінесоце, іх бацька быў грэцкім эмігрантам, а маці паходзіла з Нарвегіі. Кар'еру пачалі з пераймання вядомаму трио сястёр Босвелл, выступаючы з рознымі аркестрамі. Папулярнасць заваявалі ў 37-м годзе, калі запісалі ангельскі варыянт песні «Бей мір біз дюшон». Было прададзена мільён копій гэтага запісу, і сёстры сталі першым жаночым вакальным трио, запіс якіх атрымаў статус «золотога».

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: тут? Де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: Радио Рація. Рація.
1: Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше тримав прокаття. Святий по радіо у сусідній палаті.